s'appeler. Men hon svänger som en sambatakt, och du sväljer din gallan själv för att du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg ja du söt Josefin.